nemum die beba na kiri kwan na ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na jones wo hu se jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si aye fra ye si se ndu koma ni kun enti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo pray se obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven. Any panu pi omi on this autumn one night to call heaven.

0: a ifri odefo no pronso egu efom na omiye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babo mayete asese abofo besoa no ko Abraham koko mepacho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua no wie na dwuma a omo ko bebi omo fie den bai se wo ko hai obi fie na wo tena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo fie ru ase advance na wo o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wo se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu free via nti se o pese o tena ade a san kan sika foforo gu o se wuni sika dia kwa na obe dey obokọ wo hu se wuni sika obetu akọ se wo kwa me pa cho wo nkonwa a wo de call dem ho umpa odi kusi ho uniema ye ohunemu ade a odi ko enu nko ha na odi kro untumi mfa edan no yedei enko sabe pe no da seni bia wo wiase wo tie onipedua no yedan ena honhom no okra na be han ayedei omutimu it is a base omu kwa omu fe ni pedua no nko ebusuafo ne fatu adaka mu ye ho ayie na edi ko chef form if you say ufri dotiemu na woso yede usain ekro iti entiasia ewu mono nti wo se Lazarus ewi e base wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no uskani no su kwa sie do ha hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etumu pagye nani ifi hell ehwe heavy uhu se wo dani yanie mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiamu se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim ka ne hilation no a wo be shi te se paper no a enka wantiamu anka nkyre Abraham se omemobbo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mehu amane uja framai mu Abraham se oba kai se wutia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange en se saba unya ahoto ko hu amane afebo ne ne unya ohuna mane wo wiase na ono so konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy anko a enije bia wo gi na sase so ha no wudru he 1 minute we be free ni nyina itina unyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansa fo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nyema nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe u kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae u kwa wo din sapan ne beko ti nyansa fo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase ho ho ho u sika nhyehye ho na ebu na mi wo we u wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche madionu miensa osi se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansa fo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no waji mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa edidi nipa wu enipa hu nyansa edidi bone memfa nhyehye wo memfa se nyansa no nhyehye wo bible se menkan cho ko se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odinfo nhyehye ne ho na ho odin ho odifo nso nhyehye ne ho na de ho ni sika ti se sika ni no odebi otu party mane nhyehye ne ho ho adentia na yimmo ho ena mani o hyehye ne ho se onimodi na wo hu mie grade praise the lord se mini urade a oye adoye no bu atentrene no oye adetrene asase so na ye ne so mani urade asemunye ti bibia woni wiase a woni mu nyame ka ho no enso nyame ani enhye nyame ani mu nyam na wanso emwa se base wo ka woni gusu owu ma wo se you have 12 for the wind and from ana be ye juma mae nyina huko na ka no nyame obisa wasemu a bible text ba kunkura wo hu so loto numbers nyana no nimni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa transi ma urade te ne apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the lord and this Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwɛ Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni a wotena ase di ne homa urade suma urade kanyame asɛm sa na nkrofo bi edi ebufuo ene wotan echi no si na bo kum no de bra Stephen ewuo no enhwɛ nia esi ye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no ose no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gyina yankopon ni fa na wo kan se hwe me hu suru se abue na wo nipa ba no gyina yankopon ni fa na wo de ni kese atiam osisi wan so obo kiriri ekotwehye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrantie bia ofre no Saul samre na Saul Paul no sakrai enan ase wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu jime honhom praise the lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na kaha ekyire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no yedan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose Awurade Yesu jime honhom okotu ni nanim adi ne kese atiam se Awurade emfa boni nto won so kronkron ye no no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so ose Awurade menfo omo de bo kitwa na bo menfo kunkum abo firi soro be bo omo ebi asofu bia omo kenka bible achi san sem no kwa na omo kika na cement bag mre mi bunu ko mu ne municipal court osi okutu ni naye nim di ne kase atiam se urade emfa boni yedai into onso okai no o die o we praise the lord ite ha ye hu se Lazarus wiye no kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen wuye no ode ne honhom ehye Yesu nsa ode ko heaven ni pedua no osie na sase so etwen Awurade da no ene de yenhwe Amos iti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind Amos chapter 5 in verse 18 to 20.